0: Martine Lunde er skuffet over oss, Petter Pilgaard, jeg vet ikke hvorfor.
1: Kjempeskuffet, har du lyst til å gjette hvorfor?
2: Ja, for at jeg tenker vi gutter klarer jo ikke å ta sånne hint. Jeg tenker, fordi vi ikke hadde kjøpt noe frokost til deg, kanskje, nei. Mens vi kommer på sending, nei.
1: Nei.
0: Er det noe vi ikke har gjort, eller noe vi har gjort? Det
1: alltid... begge der.
0: Nei,
2: ja.
0: Okay.
2: Ja, da blir det vanskelig. Ja,
0: jeg tør ikke å begynne å gjette en gang,
1: jeg. Nei, ok, fordi at jeg er dritskuffet over dere. Jeg var jo her i cirka en måned før jeg reiste til Mexico.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært 5 uker i Mexico.
0: Ja.
1: Og nesten daglig så har det poppet opp varsler på min telefon om at jeg har blitt tagget i et innlegg fra P5 Hits, hvor jeg kan da bli samarbeidspartner. Og jeg trykker på disse videoene. Det er ikke meg på de videoene! Hvorfor har ikke dere sagt det frem at jeg ser som en 13 år gammel liten gamer med en energidrikke i hånda, lue, null sminke, svær joggedress? Ja. Det ser ut som, jeg ser som en liten unge som har liksom, foreldrene har kjøpt for store klær. Jeg har akkurat fått lov til å drikke en energidrikke for første gang. Jeg er dritskuffet over at ikke dere har sagt det frem.
2: Ja, Ken. Hvorfor har du ikke det? For at jeg vet jo ikke at vi har egentlig en sånn konto en gang.
0: Nei, jeg mener jo at det er sånn det skal være på radio. Ja. Altså med en gang du begynner på radio, så blir du litt støggere. Du begynner å drikke energidrikk, du blir litt trøttere, og du ser ut som en gamer. Så det er bare automatikk i det,
1: for nei, for ja, at tro meg, når de der varslene der har poppet opp på min Instagram, da sitter jeg der fullt dolla opp, ser som en Barbie-dokke, og må se det der. Vet du hva, det der er AI-redigert, for det der er ikke meg på de videoene.
2: Martina, har du sett at det er 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 kameraer i studio her.
1: Ja, men det er AI, for at det der er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, ok, men da må jeg snakke med noen som jobber her om å fikse det kameraet der. Jeg må ha noe ringlight, jeg må sette det høyere opp, for det der er underfra. Og jeg sitter sånn helt skrumpa sammen og liksom, å herregud.
2: Ja, er det ingen som har sagt at vi filmer alt som blir sagt her?
1: Jo, men det er ingen av dere som har sagt det fra til meg at jeg ser helt forferdelig ut på

0: morgenen her. Så i dag, jeg sto opp tidligere, sminka meg, og derfor er jeg også skuffa over dere, for dere har ikke sagt i dag sånn, oi, har du sminka deg? For i dag har jeg faktisk våknet tidlig, sminka meg, tatt en hårbølge i håret, ja, ikke noe lue som dekker
1: ansiktet. Jeg sa jo sånn, og så fin og brun du er.
0: Ja, ok da.
2: Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal, altså sånn.
1: Er det lov å komplimentere sånn om dagen da?
0: Ja.
2: Det blir jo på en måte litt feil hvis vi sier at du ikke har gjort det, ikke sant?
0: Ja,
2: men... Så de gangene vi skal si at du gjør det, så betyr det jo sånn, ja, men du, det gjorde du ikke i går.
1: Nei, nå har du endelig sminket deg liksom, så digg å se.
0: Ja, fordi at når dere har, når jeg har sittet, å herregud, de videoene, jeg tror ikke dere skjønner, og så tror de at jeg vil være samarbeidspartner og poste de videoene på min profil.
1: Ja, hvor er det disse videoene ligger da?
0: På Instagrammet til PFM mitt, og på TikTok, og jeg får sånn varsel, sånn, har du lyst til å bli samarbeidspartner? Og da hamner det på min profil. Ja. Jeg bare sånn, det er syke ue, alle mine bilder, det ser jeg bare som en Barbie-dukke på alt jeg har lagt ut i det siste, så skal det der komme imellom, hvor jeg sitter her og ser en lille gamerunge.
2: Gratulerer, du har endelig begynt på radio.
0: Ja. Litt.

0: Det nærmer seg fotball-VM, og prisene er jo selvfølgelig helt sinnssyke. Nesten ingen som har råd til å dra dit. VG skriver om det i dag. Det står VM-finalebilletter til salgs for 21 millioner kroner.
1: Ja, men er ikke det greit da, hvis du først vil dra dit og se? Det er jo mange som vil da, så det er jo de som er i penger for å se da.
0: Du tenker at etterspørselen må liksom på en måte vinne her?
1: 100%, det er jo hele verden da, som skal se.
0: Ja, det som jeg tenker er litt problemet akkurat der, er at altså, akkurat for første gang på veldig lenge, så er jeg ganske glad for at ikke jeg er så rik. Hvis du skjønner, for de som er på en måte på mitt nivå økonomisk, tenker bare sånn, det der glemmer vi bare, vi har ikke råd til det greiene der.
1: Ja, da slipper du liksom,
0: du slipper å forholde deg til det, ja, fordi bare de som bare tjener litt mer enn meg, sitter og vurderer det, det vet jeg, og det er, her kan man gå på altså så kraftige smeller, og det er jo spesielt fordi Norge nå er med. For en ting er jo, ok, at du må ut med, hvis du skal ha med deg noen folk på, kanskje i hvert fall ikke gå helt alene da, på VM-finalen liksom, hvert fjerde år og alt det greiene der, hele jordkloden vil være der. Da må du punge ut med 21 millioner kroner. Sinnssyk pris. Allikevel, liksom, man kan tenke seg at det skal være en høy pris.
1: Ja, men er ikke det bare prioritering da? Noen går på å spille golf, og andre bruker 21 millioner på å se på fotball. Det er liksom...
0: 21 millioner er bare så sitte der, liksom... Ja, du kan velge mellom en villa hvor som helst i verden, eller en kamp, liksom.
1: Ja, kjipt hvis du har klorallergi, da. Da er du ikke inn på den villaen, da.
0: Men vi tenker kanskje at sånn, Norge kommer kanskje ikke til den finalen, da. Så der finnes det kanskje billigere kamper man kan sjekke og se på. Men der har du også en litt nedslående beskjed fra Vegard Aulstad fra VG.
2: La oss gå inn og titte på Irak-Norge. Du må da opp i 30.000 og 10.000 kroner for å være i nærheten, men der oppgir de at disse er utsolgt. Vi må langt høyere på tribunen. Se her, øverst på stadion, 10 000 kroner da. Kikkert, medfølger, ikke. Men Norge-Senegal da, utenfor New York, på denne gigantstadion, så er det altså mulighet å finne seg en liten plass bak mål til 110 000 kroner. Lykke til!
1: Ja, men tenk at hvis du har en... Du må jo bare betale det det koster, tenker jeg, hvis du har en dyr hobby da.
0: Ja, du har ikke noe valg der. Du har dessverre valgt verdens dyreste hobby på en måte. Den mest populære hobbyen i hele verden, nemlig å se på fotball.
1: Ja, men det som er digg nå er jo at du mest sannsynlig må ro ditt kjæl, for de har jo kansellert nesten alle flyene ditt også, vet du.
0: Ja, det er
1: så sant. Så da må du ta enten ro, eller så må du ta privatfly da.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenker jo sånn, hvis du har råd til å betale...
1: Kanskje 22 mil da?
0: Ja, ja, anslagsvis. Legg et budsjett på rundt 22 mil, så burde du ikke gå så mye
1: fotball
0: over.
1: Fotball er gøy da.

0: Her i frokostshowet så sitter Vida Lill Berge med ja-menneskeproblemer.
1: Ja, hvis jeg dør ung, så er det min egen feil.
2: Ja, for at da har du sagt ja til ting du ikke burde, er det det du mener?
1: Nettopp. For jeg har altså et problem med å si ja. Jeg sier ja til alle verv som kommer min vei, om det er barnehagen, borettslaget, jeg er SU, jeg er FUB, jeg er...
2: Er du bare flinkis da, Vida Lill?
1: Altså, ja, nei, men det er mer sånn her, hvis ingen andre vil... På en måte, og de begynner å gå runden. Kunne du tenkt deg å være tillitsvalgt? Kunne du tenkt deg å sitte i elevrådet? Ja, ja, ja, jeg kan vel det vel.
0: Men er det da liksom på en måte, er det et slags sånn, er det skyldspørsmål eller sånn skyldfølelsen, hvis du skjønner at det er sånn, det er det ingen som vil, nå føler jeg det er litt sånn, nå har han det kjipt, han som spør om det, så jeg tar det,
1: eller? Ja, det er vel litt for lett, men også at jeg tenker sånn, veldig ofte så når jeg sier ja til ting, så lærer jeg noe nytt, og så møter jeg nye folk, og jeg elsker å møte nye folk, og derfor sier jeg også ja til alle middagsinvitasjoner, bursdager, gåturer, men også folk som sender meg DM på Instagram.
0: Ja.
1: Sånn, jeg har vært på ganske mange veninne-dates rundt om i Oslo, hvor vi liksom møter en jente og tar en kaffe. Og
2: liksom. Random liksom?
1: Ja, og har veldig positive opplevelser med det.
0: Du drar på slags nesten blind dates med mennesker som ikke involverer kjærlighet eller erotikk på noe vis.
1: Det stemmer.
2: Det kan bli.
1: Jeg har gjort det mange ganger. Og i går... Så hadde jeg sagt ja da til å være med på en podcast for mental helse med Rosil, som også er sendt meg melding på Messenger eller sånt, og jeg bare, jeg kommer. Og for første gang, tror jeg, i livet, så slo det meg, når jeg satt på T-banen på vei til Scandic byporten, hva hvis det ikke er noe podcast? Hva hvis jeg nå er på vei til å møte en psyko, liksom?
0: Ja.
1: Nede på Scandic byporten, og jeg gjør ikke noe research. Jeg sier bare, jeg kommer, jeg. Hva om hun skal patere meg oppe på dette hotellrommet på Scandic byporten? Ja,
0: du kunne havna i opp til flere harde hole-situasjoner med den livsstilen din, altså.
1: Absolutt. Ja. Det er derfor jeg sier, hvis jeg dæver. Altså, det er min skyld. Det er min skyld. Det er meg, men det var, altså, Rosil var kjempebra dame da. Vi spilte inn podcast, det var dødsyggelig.
0: Ja, nok en gang så hadde du en positiv opplevelse.
1: Kjempepositiv opplevelse, kjempebra.
0: Kommer aldri til å si nei til noen
1: gang. Jeg sier ja neste gang også, ja.

0: hvis du har syndet og trenger tilgivelse, da du på helt rett sted. Nå skal vi inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en litt rar vane. Jeg sjekker Tinder, men ikke for å finne kjærligheten. Det for å sjekke om jeg finner eksen min. Og plutselig så ser jeg at han dukker opp der, og så blir jeg litt letta, for da vet jeg at han fortsatt ikke har fått seg ny kjæreste.
2: Ja. Det jo, jeg tipper det ikke er så uvanlig.
0: Jeg tror det veldig, veldig vanlig.
2: Jeg tror det ganske vanlig.
0: Eller jeg vet at jeg har gjort det selv, så det, ja. det er det som referansen min her på en måte da.
2: Ja, og så det jo, jeg husker i hvert fall at jeg fulgte også med på Instagram, og var mye mer aktiv etter bruddet, for å legge ut sånn, jeg har det sykt bra, se ja. På meg. Mm. Jeg har det gøy om dagen.
3: Men kan ikke folk legge ting tilbake? Er ikke grunnen til at folk en ex, lurer jeg på. Du da interessert å vite hva de driver med da?
2: Ja, for det jo selvfølgelig den beste måten å komme seg videre på.
3: Vi har jo ikke øyner i nakken. Jeg vet ikke om dere har fått med det. Du skal ikke se bakover, du skal se fremover.
2: Ja, men det jo lettere sagt enn gjort da. Jeg skjønner veldig godt at man jeg kan ta meg selv i å søke opp min eks fra liksom folkehøyskolen.
0: Så nå?
2: Ja.
0: Oh, ja, okay.
2: Bare for å se, altså, jeg bryr meg jo om, altså sånn, jeg er ikke forelsket igjen. Men jeg lurer jo litt på, altså, vi delte jo masse tid og...
0: Men blir liksom alle på en måte sånn ekskjærester en sånn evig konkurranse, helt til man dæver?
3: Hvem har fått den beste erstatter?
0: Ja. Jeg har det litt bedre nå.
2: Jeg har litt større rekkehus enn deg, ikke det?
3: Men bruker folk Tinder enda, så er det egentlig var mest overrasket over?
2: Jeg tror i mange tilfeller ja.
0: Ja, ok. Ja. Men det ikke noe tvil om at du tillit, men jeg kan jo tillegge det at jeg tror ikke det så sunt.
2: Nei.
0: Hvis du klarer å slutte med det, så gjør det så fort du kan, og kom deg videre i livet.

0: Mette Pilgaard her i frokostshowet er jo tidligere reality-kjendis. Han er radioprater, han er anleggsarbeider, men også artist.
1: Ja, og det hadde jeg jo glemt at jeg var.
0: Ja.
2: Dessverre vil kanskje noen si, altså, men han har også fått en platina, en heders tegn som symboliserer stor kommersiell suksess, for blant annet låta Dildal.
3: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
4: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
3: Det er du, da.
4: Ikke faen, jeg gidder ikke etter Dildalet ditt. Jeg har ikke tid til Dildal,
2: orker ikke mas. Dette er introen på låta.
1: Den er jo knallfengende. Benjamin Beat, som egentlig er artisten her, er jo et skapeverk. Ja. Av uten like.
2: Altså, jeg hørte jo gjennom låta Dildal i går, og lurte litt på, ikke sant, fordi han Petter snakket på introen der, og så lurte jeg på, ok, når skal han synge eller rappe eller noe sånt nå? Det gjør du jo ikke.
1: Jo, det er jo inni der.
2: Nei, det er
0: du ikke. Snakk i hvert fall her.
2: Dette er det, introen, det var det vi hørte, da er Petter med, og så er han med på utroen. Har ikke tid til noe Dildal. Har ikke tid til noe Dildal, nå for faen. Dette er det eneste du sier og gjør i den låta.
1: Ja, det er nettopp det jeg sier. Dette er jo ikke noe stress, dette her, å få en platinaplate. Det er ikke så mye som trengs. Man trenger jo ikke å synge engang.
2: Ja, for det, hvor lenge var dere i studio med Benjamin Beats?
1: Nei, det som var klue var at Lotte og jeg var jo på dagsfylla, og så tenkte jeg, søren, vi skulle spille inn en låt, vi. Så snakk vi innom en halvtimes tid, sånn, og så lagde vi det greiene her.
2: Nemlig. Men, platina, ja. Hvor mange streams var det?
0: Jeg tror det er nå, tror jeg det er 6 millioner for å få platina, og den låta der er vel oppi, var det 9 millioner streams eller noe sånt?
1: Ja, men det... Jo, men det er sånn, noen av de beste sangene i verden er jo skrevet på 2 minutter.
2: Ja.
1: Ikke sant? Så dette her er jo, altså har du det, så har du det.
2: Og det stopper dessverre ikke der, for Petter Pilgaard har gitt ut en låt til, hvor han bidrar med enda mindre. I hele året både jeg og Volvo min vært på felg, så takk til flaskepost, nå blir det helg. Jeg ser en flaskepost, kaste loss, bil. Det var hele bidraget til Petter Pilgaard.

0: Noen hater det, noen elsker det, vi diskuterer det. Sokker.
1: Og vi har fått innspill fra Marianne om bambussokkene. Lite tips der, men kapteinen er altså uenig.
2: Kapteinen, det er bambussokka, dem kan du brenne i helv. Det er noe forbannet. Kaptein, bambus ut.
3: De brenner ganske godt på de da. Men vet du hva, kaptein? Jeg synes de er ganske gode faktisk. Jeg fikk et par til jul, og de er jo myke som få.
1: Ja, men det blir fort litt ødelagt i vask faktisk.
3: Ja, ok, jeg skjønner, jeg har jo ikke brukt de så mye da, vet du. Jeg er ikke noe glad i sokker.
1: Vi har rett og slett lurt på ditt forhold til sokker. Og ta litt tempen i inbox i dag, ja. P5 Hits på Snapchat.
0: Ja, Mona skriver, sokker er et must. Lange på vinteren, ankelsokker på sommeren. Det er liksom hennes fasit da. Stine skriver, jeg elsker å ha på sokker. Hater å gå uten. Så det er sterke meninger her også.
1: Og dette er bygget litt opp under teorien min på at kvinner ikke har noe problem med sokker, ja, mens menn har det. Ja. Og så har vi Susanne som skriver, mannen min hater sokker. Han bruker kun ankelsokker og får flass av tennissokker. Mens jeg elsker tennissokker. Jo høyere, jo bedre.
0: Så har du Hedda som skriver, alle i familien min tar alltid av sokkene etter jobb. Jeg gjør det samme etter en lang dag i vernesko.
1: Ja, det ser jeg.
3: Vet du hva, den skjønner jeg, Hedda. Og jeg vil egentlig komme i diskusjon. Hot or not. Hvor høye skal de sokken være? Du skal ikke se det, liksom. Mm. Jeg klarer ikke de der ankelsokkene som du ser over skoene, de du på en måte skjønner at de skal egentlig være skjult.
0: Og det burde være kortere på en måte.
3: Yes!
0: For høye ankelsokker.
3: Så ballerinasokker, da får jeg å stemme for.
1: Ja, nemlig. Du er ikke helt på Pippi Langstrømpe der. Vi tar med Katrine, som er unntaket av regelen her, som skriver, jeg går med sokk uten sokker. Hele året også har jeg sendt bilde av sandalene sine i bilen.
0: Og ikke bare med hele året?
1: Hele året.
0: Ah, dæven, vet du, det kunne jeg kaste meg på.
3: Deilig. Slipper du å pare de, du slipper å vaske de, ja, du slipper, ja, å finne de, og du slipper å legge de tilbake inn i skuffen.
0: Forhold deg til sokker! For en drømmeverden.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard har et jobbtilbud til meg.
1: Ja, du liker jo å sitte hjemme og game, Ken.
0: Ja, det er helt riktig, Petter.
1: Ja, og hva tenker du om hvorfor ikke tjene penger på det da?
0: Altså, tenker du det skal bli klassisk YouTube, altså streamer, eller?
1: Nei, vet du hva? Tech.no, som er først ute med TechNytt, søker nå spillanmelder, Ken.
0: Åh, er det sant?
1: Yes, som en freelancer. Du må være 18 år, check.
0: Ja.
1: Du må helst ha solid spillerfaring.
0: Jeg synes det er litt rart at man må være 18 år for å være spillanmelder, er ikke det?
1: GTA, vet du. Du må følge reglene. Du kan ikke ha en 14-åring som sitter og så anmelder 18-årsspill, vet du.
0: Nei, men samtidig så er det såpass mange som er 14 som spiller at jeg tenker sånn, kanskje de heller hører på en som er 14.
1: Ja, men dette er i offentligheten, vet du.
0: Ja, ok, ja.
1: Ja. Du trenger ikke formell journalistutdanning, men det har jo du, Ken.
0: Ja, men det er ikke et minus å ha det, eller?
1: Nei. Du trenger ikke. Det viktigste er at du kan formulere deg godt. Du jobber på radio.
0: Ja.
1: Levere anmeldelser av høy kvalitet. Du leverer jo her på radioen høy kvalitet, og du er innstillt på å dele dine meninger om spill.
0: Ja, det gjør jeg nesten uten at folk spør.
1: Ja, ikke sant? For at du har jo snakket mye om det der Grims of Desert, eller sånn, da du finner deg en katt og fisker karper og greier.
0: Ja, det er der jeg lever mitt virtuelle liv akkurat nå om dagen,
1: ja.
0: Som er ganske likt mitt ekte liv faktisk, for det er også der så er jeg blakk og har en helt lik katt.
1: Ja.
0: Det er mye av det samme da.
1: Ja, for at jeg tenker at egentlig det eneste de krever da, at du selvfølgelig er det jeg sa nå, og at du da må levere innen tidsfrist og avtalt publiseringspunkt.
0: Ja, så jeg må faktisk levere noe her. Jeg tenkte jeg egentlig bare skulle sitte og spille, jeg.
1: Ja, du hadde ikke dette her vært digg og fått litt sånn ekstra kroner, da har du jo unnskyldning da. Hvis folk, når det er så fint vær og folk spør om du blir med, nei, sorry, jeg må jobbe.
0: Ja, samtidig så har jeg hørt, og det her er fra veldig mange jeg kjenner som jobber med fotball, ikke sant, jeg er jo veldig opptatt av fotball også, de slutter liksom å like det like godt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Fordi det blir en jobb på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, du vil ikke tjene penger på hobbyen din.
0: Nei, men om man får betalt for noe, så er det jo ikke noe du gjør på fritida lenger.
1: Nei, tror du det gjelder det med OnlyFans også? Jeg bare...
0: Nei, akkurat der gjelder det faktisk ikke.

0: Har du gått i bare og trenger å bekjenne dine synder? Ja, da er du på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er introvert, og fredag er min helligdag kun for meg. For å beskytte den, så tyr jeg til hvite løgner. Forrige uke ble jeg spurt om å bli med ut med jobben. Jeg sa jeg skulle ha middagsbesøk, men det så ut som de ikke trodde på meg. Så derfor så dro jeg hjem, dekte på bordet for fem, la opp mat og tok et bilde og la det ut på Instagram, bare for å være helt sikker. Så satt jeg der alene om mitt av fire tomme stoler og innså at jeg ikke bare hadde løyet for dem. Jeg hadde gått alt for langt for å bevise det.
2: Ja, men det er digg, det blir mye restemat da.
3: Alle har en sånn venninne. Alle har en sånn venninne som i stedet for å være ærlig, jeg stusser over det. I stedet for å bare si, vet du hva, jeg orker ikke, jeg har ikke så lyst, så finner de på de rareste og dummeste unnskyldningene, og så skjønner du etter hvert sånn, jeg tror du egentlig ikke vil. Og likevel så er de sånn, ja nei, jeg må jobbe overtid lørdag kveld, fordi det er...
2: Tar du det personlig da, Ville? Tenkte du, faen, er jeg så kjip å henge med liksom?
3: I 20-årene, ja. Tok det personlig. Fy faen, vil du ikke henge med meg og sånn? Men nå, etter hvert som vi blir eldre, og jeg skjønner...
2: Ta hintet, tenker jeg da.
3: Ja, men jeg skjønner at folk vil slappe av på en fredag. Det er helt greit. Du da, kan bare si det.
0: Det er det jeg også tenker, fordi hvis denne personen bare hadde sagt det, du vet hva, jeg er introvert, og fredag er min helligdag kun for meg, som er det som står i mailen, så tror jeg kanskje de i hvert fall hadde godtatt det da.
2: Ja, men det er ikke innenfor å si det, vet du.
0: Er det ikke det?
2: Nei da.
3: For altså, det hun, denne kvinnen her, ødelegger for seg selv, er jo sin egen helligdag. Fordi hun blir jo stående da og lage en femretters, håper å si, dekke til fem, holde på, i stedet for å se på Real Housewives og Beverly Hills og spise ostepopp, så sitter hun og duk og, skal vi se, gaffel, kniv, skje, og sikkert lage mat også.
0: Sitter på Instagram og jobber med filter, og på en måte nå egentlig bare skulle ha slappet av å være introvert.
2: Ja, kanskje det er det vi skal lage, sånne snapfilter som fake middagsgjester.
0: Vet du hva, hvis du bare lager det, så slipper du hvertfall til styre neste gang da. Og du er selvfølgelig tillit. Vi kan jo for en gang skyld kanskje anbefale sannhet og se om det funker da.
2: Så si sannhet neste gang du også da, Ken.
0: Jeg kommer aldri til det. Jeg elsker å juge.

Jasmin Memod. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Memod. Før vi går i gang med å telle ned denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk til forrige uke.

0: Og selv om gutta I Bausa har internasjonal suksess for øyeblikket, så de fortsatt gode på norsk, det må jeg bare si. Overfladisk på plass nummer 30. Blir som sagt en dobbelt norsk. Dette Bargie, ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Hei sann på deg sann du, og mange tusen hjertelig takk til Jasmin Memod og P5 Topp 40. Fortsatt god lørdag ettermiddag. Jeg er Christian Laland. La oss varme opp til 17. mai da. Kanskje ikke få på så mye hornmusikk. Kanskje noe. Det er ikke noe hornmusikk her i hvert fall. Dette er Sabrina Carpenter på P5.

Om kort tid er det Jonas Love på P5. Og før det så er det Taylor Swift som svinger innom.

oppklar en god gammeldags deilig lørdag ettermiddag. Kanskje står du nå og stryker bunadskjorten for å få den klar og fin og fjong til I barn. I så fall ønsker jeg deg lykke til. Det der altså, jeg har prøvd det. Ikke spesielt god på det. Prøvd alle triksene med sånn steamer og annet. Jeg får ikke til å sitte, altså. Hei, hei, hei.

Straks på P5 skal du få Bausa. Jeg lover deg også Olivia Dean med So Easy.

De gutta her som kaller seg for Bausa, de teaset jo den låten her i et halvt år, om ikke lenger, på TikTok. Og folk kunne jo simpelthen ikke vente på at de skulle gi den ut. Nå den ute, og det en catchy sak, altså. Magnetic skal du få på P5.

0: Kjenn Vasenius Nilsen fra frokostshowet på P5. Du har et spørsmål, har du ikke det?
1: Kjenner du igjen denne sangen her?
2: Nei.
1: Hva med nå da?
2: Ja,
1: begynner å kjenne igjen noe nå.
2: Jeg snakker vi Ja, vi elsker, eller?
1: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
2: Er det det?
1: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
3: Ja, det var en ny variant.
2: Er det lov?
1: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
2: Er det bra variant?
1: Jeg er litt usikker.
2: Bedre variant?
1: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
2: Er det Tix-versen eller edition?
1: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
2: Oi, oi, hva skjedde der?
1: Ja, ikke sant?
3: Herregud!
0: Jeg føler er en god respons på den varianten der av Ja, vi elsker. Mulig jeg bare har blitt en gammel gretten gubbe, altså, som mener at alt var bedre før. Men akkurat nasjonalsangen, mine venner, la oss ikke kødde med den, da. La oss i hvert fall holde det på originalen i morgen, skal vi si det sånn. Er det en avtale? Ok.

0: lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.